faci hilma că drăhtă cic. Așii, reau șoc îl șoc, roiau alții cu manceaua.